نقیق مر تا سیزم ردم خریدن درشوی ویچی هرون دگمشوی ویچی هرون دگمشوی تو خیلیز نقیق مر تا سیزم ردم